Ye bo po fralot mo fralao, fare I fra ko mo mo dele. Tonga idea hiwa faiwa ba maya na fratonga ba mena hi ngo ngo ke ke be. Ko FM ka no fa ba nyo no ye o kalani pe fa no ngo tonu mi mama na hi at planetaudio.org.nz. Yai halau be fa kau kau ro tonga por kalama. Ta mai ke no hiwa war ta ni ma war ta no noa.